0: Hai, saya Ariana. Saya dari band Couple. Cerita macam mana saya ada dalam industri ni bermula daripada sekolah lagi. Saya dibesarkan dalam satu keluarga yang berdarah seni. Ayah saya penyanyi pop ye-ye. Jadi saya membesar dengan dengar muzik daripada The Beatles, Elvis Presley. Itu zaman-zaman dia lah. Jadi saya besar dalam rumah yang dah ada music instruments. Cerita dia memang dah terbiasa menyanyi dan suka dengar muzik. Cuma pada ketika berumur 12 tahun, ayah saya minta saya pilih untuk main satu instrumen lah. Tapi mungkin ayah-ayah yang lain suka nak tengok anak perempuan main piano. Saya masa tu tak tahu kenapa. Jawapan saya kepada ayah saya ialah, saya rasa semua budak perempuan sebaya saya semua dah main piano. Saya cakap, okey dah. Dia kata, tak apalah, pilihlah. Nak main apa kan? Sebabkan saya fikir kalau nak pilih nak main drums tu susah. Tak ada drum set kat rumah. So, saya pilih gitar. Bila saya dah pilih gitar, ayah saya masukkan saya ke sekolah. Sekolah belajar main gitar. Cumanya saya tak katam lah. Saya belajar main gitar setakat saya tahu basic sajalah. Itu pun sebab saya tak nak teruskan. Saya nak fokus kat sekolah. Lebih lagi suka pergi sekolah daripada nak pergi kelas tambahan. Daripada main gitar tu, zaman sekolah tu banyak ni lah, banyak involve dengan acara-acara sekolah, pertandingan-pertandingan sekolah. So kalau ada apa-apa aktiviti yang berkaitan dengan seni atau muzik, mesti saya akan terlibat. Secara automatiknya kadang-kadang cikgu dah tahu lah kalau hal muzik je, ada Ariana lah. Macam tu kan. Tadinya daripada kecil memang dah biasa menyanyi, biasa perform. Sampai habis sekolah saya main muzik. Cumanya kalau boleh tambah sikit, zaman sekolah menengah tu ada kira kawan-kawan yang satu perumahan. Kita orang selalu lepak dan selalu jamming. Saya rasa itu ialah exposure saya kepada, permulaan exposure saya kepada yang dunia kecil indie lah pada zaman itu. Maksudnya dah ada band-band yang saya kenal melalui masa tu jiran saya lah, Anafi Exchange. Kita orang banyak jamming, so saya sendiri tahu dia ada band. Dan saya sendiri tahu dia masuk sekolah muzik lah.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
2: Wahai gadisku Laila.

0: Terus dengarkan Rakita kerana sebentar lagi dalam Whistle khusus untuk peminat-peminat sukan Muay Thai ataupun kepada anda yang suka sukan pertarungan, kita ada cerita itu kita nak bawakan di jam terbaru kejap lagi.
1: Jadi kepada semua peminat-peminat sukan Muay Thai, stay tune di Rakita, Music Line, fikiran lain.

0: Muzik lain, fikiran lain. Sebelum kita dengarkan lagu-lagu pilihan Insiden Ruang Legar, kita nak kongsikan lagi sedikit info berkenaan dengan mereka.
1: IRL ialah sebuah kugian indie ataupun alternative rock dari Kuala Lumpur yang kini stay di Ampang, Selangor, yang ditubuhkan sekitar

0: pagi.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: Bang, Stok Petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stok Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
1: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air tapi dengan semua bunyian yang geng Stok Petang familiar tu.
0: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Mak Apps. Bob dan Heidi akan spill the tea.
1: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.
2: Info Aktiviti.
0: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.

0: Alright guys, sekarang ini masa untuk kita borak-borakkan pasal gaming pula eh. Di mana ada berita yang sangat-sangat best untuk korang yang kaki mobile gaming, di mana game tactical shooter paling famous dekat PC iaitu Valorant untuk versi mobile dilaporkan dah makin hampir untuk dilancarkan secara rasmi.
1: That's right. Riot Games kini dah mula meluaskan fasa ujian beta dekat beberapa buah negara Asia. Mana-mana yang dapat akses awal tu, maklum balas memang padu. Mechanics, skill agent, sampailah ke map iconic macam accent dengan bind, semuanya diadaptasi sebiji macam versi PC tapi dalam bentuk touchscreen.
0: Alright, maksudnya lepas ni korang tak payah lagi nak duduk depan PC ke apa. Sambil melepak kat kedai mamak pun korang boleh try untuk clutch 1v5 dengan member yang guna phone je untuk main Velo ni.
1: Nah, korang yang hantu-hantu Valorant tu dah ready ke nak rank up dekat telefon bimbit pula selepas ini? Kalau korang install, jangan lupa tag rakita.my.

0: I mean, it's amazing, right? If you think of it, macam mana bundle punya culture kan, as well as music, dia boleh ciptakan satu harmoni yang sangat-sangat best. You heard it right. Ali 2025 XJBR Bundle akan ada gig, guys. And gig tu adalah percuma. Gig tu bernama Second Chance Gig. Akan ada sharing session daripada your favorite artist and also finalist daripada Ali sendiri. Ada Chevron, ada Teh Tarik Senja, Inversion, Umar Akmal and also couple sebagai penutup malam buat para pejuang indie.
1: Alright, dekat mana benda ni? Dekat JBR Bundle Shah Alam, 25 Julai jam 8 malam. So datang beramai-ramai, sambil korang thrift, selam apa semua, boleh layankan sharing session daripada artis-artis kita yang datang ni. Boleh tahu macam mana diorang boleh terlibat dalam muzik, kisah-kisah di sebalik diorang punya buat lagu dan macam-macam lagi. Semuanya di Ali 2025XJBR Bundle presents Second Chance Gig. Alright, masuk percuma tau.

0: Alright guys, lepas ini kita akan sambung lagi lepak kita. Of course, kita nak sambungkan sel-sel otak kita untuk fikir-fikir dalam frekuensi fikir.
1: And topik hari ini memang best. We want to give 100% credit and love kepada komuniti custom culture di Malaysia. We want to present to you custom culture dan juga ekonomi rock and roll. Hanya di frekuensi fikir. Up next. Oh.

0: Alright guys, frekuensi fikir hari ni kita fikir-fikir pasal custom culture dan juga ekonomi rock and roll. Alright, kita masuk untuk kita borak-borak pasal hustle, nak pastikan pintu bengkel untuk terus terbuka. So geng-geng ni bukannya kita tahu datang daripada golongan-golongan T20 dan sebagainya yang ada trust fund. So diorang ni jalan based on diorang punya passion yang sangat-sangat authentic dan juga aliran tunai daripada waiting list pelanggan yang setahun panjang nak tunggu untuk diorang buat pembayaran. So buku tempahan diorang ni pun juga lagi panjang daripada korang berbaris untuk beli tiket-tiket di konsert-konsert tu.
1: That's true. And kita nak share dengan korang lah about like the general keboleh capaian grant dan juga pinjaman pada geng-geng custom culture ni lah. So kita evaluate daripada tiga perkara ya. Kita evaluate daripada entiti ataupun jenis perniagaan, keboleh capaian grant, dan akhir sekali keuntungan dunia sebenar. So we can see right, kalau biasanya you nak apply grant ke apa ke, if you apply as a startup application ataupun SAS per se, dia punya keboleh capaian grant tu sangat tinggi daripada MDEC, daripada Cradle, daripada VC, and dia punya keuntungan dunia sebenar ni sebenarnya dia ada burn rate yang sangat-sangat tinggi. However, if we compare dengan builders, custom and also fabricators, keboleh capaian grant tu agak mencabar lah buat diorang semua. Walaupun keuntungan dunia sebenar itu dia sangat berdikari, dia sangat solvent. So we can see like, you know, between these two parables, diorang ni they're always facing like this kind of challenges lah. Pembiayaan institusi dekat Malaysia ni, kita sepatutnya trust craft warisan tradisional kita, contoh selain daripada custom culture macam batik, and also kita kena raikan pertukangan bertaraf industri macam custom culture ni. Well, we're heading there actually with the current government initiatives, but we need to rally more.
0: So kalau kita nak tapak ekonomi custom culture ni jadi mampan yang sebenar, so kita kena adalah model. So kita kenalah ada model kredit yang nilai artisan pakar berdasarkan order book dan juga sekaligus pandang direct, sebab komuniti ni kuat dalam custom culture. So selepas ini kita nak borak pasal gaya hidup custom culture. Terus kekal untuk Rakita, muzik lain, fikiran lain. Tiada yang Obama, kasih yang pertama, ku luaskan ini.

0: Kita 107.9.
1: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Asar daripada kami di Rakita.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, frekuensi fikir hari ni kita fikir-fikir pasal custom culture dan juga ekonomi rock and roll. Alright, kita masuk untuk kita borak-borak pasal hustle, nak pastikan pintu bengkel untuk terus terbuka. So geng-geng ni bukannya kita tahu datang daripada golongan-golongan T20 dan sebagainya yang ada trust fund. So diorang ni jalan based on diorang punya passion yang sangat-sangat authentic dan juga aliran tunai daripada waiting list pelanggan yang setahun panjang nak tunggu untuk diorang buat pembayaran. So buku tempahan diorang ni pun juga lagi panjang daripada korang berbaris untuk beli tiket-tiket di konsert-konsert tu.
2: That's true. And kita nak share dengan korang lah about like the general keboleh capaian grant dan juga pinjaman pada geng-geng custom culture ni lah. So kita evaluate daripada tiga perkara eh. Kita evaluate daripada entity ataupun jenis perniagaan, keboleh capaian grant, dan akhir sekali keuntungan dunia sebenarnya. Nah, so we can see right, kalau biasanya you nak apply grant ke apa ke, if you apply as a startup application ataupun SAS per se, dia punya keboleh capaian grant tu sangat tinggi daripada MDEC, daripada Cradle, daripada VC, and dia punya keuntungan dunia sebenar ni sebenarnya dia ada burn rate yang sangat-sangat tinggi. However, if we compare dengan builders, custom and also fabricators, keboleh capaian grant tu agak mencabar lah buat diorang semua. Walaupun keuntungan dunia sebenar itu dia sangat berdikari, dia sangat solvent. So we can see like, you know, between these two parables, diorang ni they're always facing like this kind of challenges lah. Pembiayaan institusi dekat Malaysia ni, kita sepatutnya trust craft warisan tradisional kita, contoh selain daripada custom culture macam batik, and also kita kena raikan pertukangan bertaraf industri macam custom culture ni. Well, we're heading there actually with the current government initiatives, but we need to rally more.
1: So kalau kita nak tapak ekonomi custom culture ni jadi mampan yang sebenar, so kita kena adalah model. So kita kenalah ada model kredit yang nilai artisan pakar berdasarkan order book dan juga sekaligus pandang direct, sebab komuniti ni kuat dalam custom culture. So selepas ini kita nak borak pasal gaya hidup custom culture. Terus kekal untuk Rakita, muzik lain, fikiran lain.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

0: Alright guys, bila kita borak pasal custom culture, tak boleh kita tak cerita berkenaan tentang satu acara yang sangat-sangat sinonim dengan budaya custom culture, iaitu Aerospeed ataupun Sound Circus yang akan ambil alih dewan. Bukan orang tempatan je yang boleh memenuhi ruang itu, tetapi bersepah dengan budak-budak yang datang naik kapal terbang daripada Jakarta, Bangkok, Singapura, Tokyo, even US. Indah kira persidangan kemuncak untuk sub budaya custom culture ini. So, di sini kita lihat pelancongan sub budaya boleh dibawa masuk, dan perbelanjaan serantau yang sangat berimpak tinggi secara organik telah pun tercipta apabila hotel-hotel dipenuhi, kedai makan tempatan, kedai-kedai streetwear dan juga lokasi muzik.
1: That's true. And the community of custom culture ni kan, ataupun pelancong-pelancong ni, diorang ni bukannya datang sini nak tengok saja-saja. Diorang datang sini sebab diorang nak selami seni tempatan kita, as well as discover band indie tempatan kita, burung fashion tempatan, dan juga bawa tenaga tempatan tu balik negara depa. So see, I've been repeating perkataan tempatan tu for 4 times, and Malaysia secara rasminya dah jadi ibu negara budaya alternatif ASEAN untuk custom culture. So here's the thing, kalau pembuat dasar betul-betul nak kesan yang berganda-ganda when it comes to ekonomi rock and roll ini, diorang dah kena start, you know, treat all of this acara-acara custom culture ini sebagai pengekspor budaya strategik, memudahkan permit artis antarabangsa for example, dan juga integrasikan, you know, intellectual property ataupun monetization gaya hidup ini ke dalam dasar perdagangan ekonomi luar negara Malaysia. Jom kita raikan sama-sama custom culture, because it's truly a celebratory sub culture yang patut diraikan di Malaysia. Frequency VK.

0: I mean, it's amazing, right? If you think of it, macam mana bundle punya culture kan, as well as music, dia boleh ciptakan satu harmoni yang sangat-sangat best. You heard it right. Ali 2025 XJBR Bundle akan ada gig, guys. And gig tu adalah percuma. Gig tu bernama Second Chance Gig. Akan ada sharing session daripada your favorite artist and also finalist daripada Ali sendiri. Ada Chevron, ada Teh Tarik Senja, Inversion, Umar Akmal and also couple sebagai penutup malam buat para pejuang indie.
1: Alright, dekat mana benda ni? Dekat JBR Bundle Shah Alam, 25 Julai jam 8 malam. So datang beramai-ramai, sambil korang thrift, selam apa semua, boleh layankan sharing session daripada artis-artis kita yang datang ni. Boleh tahu macam mana diorang boleh terlibat dalam muzik, kisah-kisah di sebalik diorang punya buat lagu dan macam-macam lagi. Semuanya di Ali 2025XJBR Bundle presents Second Chance Gig. Alright, masuk percuma tau. Oh, no.

0: Rakita 107.9.
1: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.
1: Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Akita.my.
1: Po amai amai belalang kupu kupu. Tepo adik pandai umpahlah minum susu.

0: Malaysia bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Hai, saya Ariana. Saya dari band couple. Sebabkan ramai yang rasa macam minum kopi ni boleh relate dengan music. So, betul lah. Mungkin crowd dia crowd yang sama lah. Boleh appreciate kopi dan boleh appreciate music pada masa yang sama. Sebab dulu rasanya kalau maksudnya kopi tu ialah satu benda yang macam luxury lah. Mewah. Ha, macam nak beli kopi tu bukan macam bukan beli hari-hari macam tu lah. Saya rasa lah zaman saya start minum kopi kan. Buat kopi. Mungkin juga itu zaman yang dia masuk secara brand besar terus masuk kan. Sekarang terlalu banyak DIY kopi juga. So mungkin jiwa DIY tu sama dengan macam mana music berkembang juga. Kalau saya boleh relate macam mana nak band nak sustain. Ini observation saya lah dan pengalaman saya sendiri. Jadi bandmate couple. Band ni mengamalkan cara kita perform untuk rasa happy, untuk rasa seronok. Kalau kita dah tak ada rasa seronok tu, mungkin kita dah boleh cari benda lain lah. Maksudnya, sepanjang saya dengan band ni, saya tahu tak ada bandmates yang dibuang. Kebanyakannya yang terjadi ialah mengundur diri kerana komitmen lain. Jadi, couple bertahan sebab konsep dia tak ada macam nak kejar populariti. Cuma nak terus buat music dan seronok perform dengan crowd. Band-band lain boleh mencontohi juga. Cuma saya rasa dalam music memang kena ada passion lah untuk bertahan. Tak ada passion, dia jadi akan terpengaruh dengan benda-benda lain. Kenapa kita nak main music kalau kita rasa macam, oi, susah pergi show, payment banyak ni je. Kalau dah jadi faktor-faktor lain, mungkin masa tu kita dah boleh kena pertimbangkan kenapa kita main music lah. Saya faham, yang saya tengok band-band yang bertahan ialah orang music yang masih berkarya dengan hati. So, bila semua dari hati, yang lain-lain tu kemudian. Tak dinafikan, benda-benda lain tu penting. Yalah, siapa nak pergi perform free kan? Lepas kita dah invest masa, tenaga, karya kan? Berkarya. Tapi, dia passion tu pergi dulu. Passion tu yang pegang dulu. Saksikan video penuh

0: cantik.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita. Allah.

0: Hello, hello, hello. It's your boy, Cat Fabuloso. Atau Cat Farish. Daripada dulu, daripada AF, Sabah always support, always got a big supporter, Sabah. Saya tak terkejut pun because their knowledge about music bigger. Bukan bigger because of what? Because of, okay, zaman-zaman kita orang, Filipino banyak perform dekat Sabah punya club, Filipino. Knowledge tentang music Filipino ni kuat. Dia orang tak ada, they are strong. So, budak-budak Sabah ni banyak dapat input daripada musician-musician Sabah. Okay, so untuk cerita pasal hip-hop ni semua, dia tak seindah dulu lah. Sebab sekarang ni memang kau cakap berpuak-puak. Memang berpuak-puak. Dia dah ada website, east side semua tu. Tapi kau kena tahu satu benda lah. Jangan jadi sebab TikTok dah ada, YouTube dah ada. Korang punya benda free untuk dapat knowledge tu. Itu sebab bila cakap tak kenal Tupac Shakur, tak kenal Biggie. Memang betul lah. Tak semua rapper sekarang ni kenal Tribe Called Quest, The Gable Planet. Diorang tak kenal hip-hop lama. Kalau kau tanya aku, aku bukan tak kenal. Aku kenal tapi dah lupa. Sebab dah tua kan. But hip-hop sekarang ni sekadar, budak-budak taman aku, budak-budak hip-hop, aku hip-hop. Tapi untuk kita orang beruntung sebab kita orang berjaya buat orang kampung jadi hip-hopper. Saya adalah orang kampung. Mat motor, mat rempit daripada Ipoh datang KL. Dan balik Ipoh, orang terkejut jadi rough edge. Kenapa? Sebab daripada dulu kita dengar muzik, kita dengar daripada hardcore Biohazard, dengar Cypress Hill, daripada Cypress Hill terus dengar Run DMC, terus dengar NWA, terus jadi Cat Farish. Bermula kat itu. Tapi sekarang ni sebab kau duduk kat satu taman bukit apa tak tahu, taman budak-budak semua hip hop, kau masuk, kau boleh rap ah, kau tulis Melayu, lepas tu kau tulis English, kau tak periksa pun diction kau record, kau popular, lepas tu kau hilang. So knowledge, semua bab knowledge dah bagus dah dapat dalam chart, bagus dah dapat, betul kan lah, make it title. Tak macam Sabah lain, diorang merantau. Bila budak-budak Sabah merantau, they know how to respect diorang punya journey, nak datang ke KL, nak duduk mana, nak hustle macam mana. Aku kalau buat ni, aku kena buat betul-betul, jadilah. Tu sebab cakap, it's fair, who earn, siapa yang kerja kuat, Allah bagilah ganjaran.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.